0: 1 FM. Baji.
1: About the flicks, baby.
2: Babi magbabe, babe magbabi, ibi konle yogba, ta ide bi awonre. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se
3: ikoni Glow FM akure orisirisi ninu eyo kan